se spušta svoj. Ti muni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.